0: do rattling concords said they were Benny Irusi hitting to who was who was on go on.
1: Arsenal.
2: Yeah, they do in the head. I would do two tiny Pagorate, the wonder, and it died. We feed the water. We feed the water, cut the tennis, they go to Pagorate, the 100 years they hear. We feeding you, what? I go say, Tina Hai, Yagayanra, and a year on this, don't it? All right. Nation of Hadi, Krahu Kundig, he gave Tapella Hand the road, you have all the kids here. You go take it to have it. Haye, I got to drink in it, aunt, they are conking it, eh? I go like that. I had a one inch, 11 inch, tassig, what are they? A ton, a galade, a clay, tapler, or the in the Nagaran. But then I can't say I had any early Rafaelica, they live here. So I can't say you can't say 1 inch, 11, you had a yonahawk.
3: I bought the Utanada cow, but I will lick it. I like the initial here. Hagalati, the cow. Cowry, the dish. The dish lay out the tega hanging la la la. I love it. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha yutana tasen lahar agala de ta i tiekene tiekene we tanda te yutana de ta te he te kene tiekene bola de ugo to to ga de agala hone hanu kodu sake ngela de to karo kota to ne ke kyo kene o kene bola i kokara da de ga de ke tabo go ga te no da hayin la kula de ile tena i kokara ko la i se tena la kon go ma te a ke i kha te nda wa pe go le le ke di tena kha te nda tani kha de e kha de a ri na pe go le le ke aga la i kha ke te kho lo ti kho le to te le ke le ge sa pe la pe la go le la te ke ga ra ra a le a wa cosa go unge y energía go unge quiere tener el carro de ese hueque. Yo hago esta que.
0: Y el retene con cosa se te ve Benny Ruzzi hei y ya huya on. Taitsena to rakesa tseku yenta kese raku teko on tiri taitsena tako ke tariyun a kehe kone zonta kutihli. Sen la juriko shanse titi.